Ծուծուն, գիժուասը դաուզախ է, պիցխելա պիճևսը կեպատիժեպատ, տիվս է դարդիմանդուլի դրոս տարեպիս թույստքով։ Հադիո դարդիմանդ, դրոս տարեպիսատույս։